hele pas mi trussene 2026, men så sangen det 40 år gammel. Og utgående morgen til Martin Johansen, den var 6 og forsvær. Opprunnet innspillen, John. Og hva et annet lær fra at du så meg utgave? Jeg har det godt. Det her går til å høre etter vi popverst nå. Adios!

0: Góðan dag og velkomin til 3. part af sendingsni føroyska landbúnað. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til hesa sendingsna hef ég verið að vitja Thorvald Lutzen som bóndi í Syðradali á Streymoynni í 26 ár frá 1. maí 1996 til í mars í fjör. Við fer að tosa við Thorvald Lutzen fleiri vikuskifti. Hann fer að greiða okkur frá stærstu breytingunum í vinnunni til 26 árin hans hjá við Gerinum og svo fer að eisini tosa við hann tøkningin som mjölkavirki hefur haft fyrir menningina af mjölkavinnunni hér á landi. Ég hef eisini verið inni á gálfunum tja MBM, her ég hef tosa við Håkon Steingrímsson stjóra hver fyrirtökan eru í dag og hvað liggur fyrir framman. Við næstum fyrir MBM nefnilega undragera ost til heimamarknæin, men osten skal ikke gjøres til Høyvøk her fyrirtøkene annars heldig til. Nødja vøren skal framleies til Skalavøk, og ganger som Atla byrger framleisland sent i år. Øysten tas av vidt vi stjøren i MBM om utflottning av føreskare mjölk til Grønlands. Hetta en av byrgjennarstøye, men ganger etter Atla så det rattelige større vakstramøllager som kunne styrke grunderleie under føreskare landbundet. Velkommen til sendingina. Det var langt og helt tullig at jeg gjør det Thorvaldi greit, at hver til han nekker han hatt møvelet, så vil de han feien festa en gær, og her som bor jeg han myndelag noen fra. I første omferie hentet av Antje, men en dag i senest i april, under 1996, var å bo etter honom. Han var begynn om å takke vi sikra festen i Syradali av Streimøydene, og det skulle gjenka kjøtt fyrir seg, til han skulle langt og takke vi festen 1. mai. Hva skapreie var stått, valgte han å takke av, og stått etter Flott og Thorvald og konan Anni inn i Syradali. Thorvald Lutzen, tiltakst vi gæren om i Syradali 1. mai i 1996, og til lett han fra da vi til neste atali i mars i fjør. Hva kan du fortelle oss om brøydingene som har vært i landbunnen i Hesen til Gjørskan?
1: Ja, brøydingene har vært nekvar store, men alt som har vi landbunnen å gjøre, det har tekket høy. Øyelig lenge at hun har brøyta nok. Men jeg vil begynne med å si at jeg har vært utrolig glad for en av mulighetene å få gæren og sier at jeg har helt øyelig stått til det. Jeg har dømt dette vel, alle familien, begge som er og konene. Og jeg har vært øyelig stått til det og gjevende jeg har slippet. Og jeg sa vennene at jeg har alltid drømt om så. Jeg var en øyelig glad for meg over 1. mai 1956.
0: Det är en brått rävla negv i Syradali, detta tog jag skoj.
1: Ja, vi kommer till, alltså Syradali är prästgärer. Det vill säga att det är 16 märsker och prästgören var 102 märsker. Prästren i havn, han hejer Syradali och heim i Norradali, Ternodje. Tudjemerskene i Norradal. Og jeg tror at vi har en tværmersker i Sandager, men i 1906 holdt Rush bliver landsfjøren og prestjøren allmenngjør. Og Syradal har altså vært en her, jeg sa 16 merskene her var li i en her, lykke inntil i 1924. Da ble det tve bruk her. Tar byrja i 1930 vi har en felasbruk, Men i 24 blev det bort i sunter. Det vill säga att 16 märskorna färre sunter och det blev 8 märskor kvar. Och parsten som vi ivetäckar, det är den sikre parsten i Syradal. Den som ligger mot Välbast. Och här var ett nytt fjås. Det var byggt i tjej och fors, åtta och fors. Och en seto som var i vanlig stand. Och allt för lite bøver, alt for lite strafår til de kreaturer som var i her. Og fjåset var ikke kommet opp i omdreininger til det som man atler. Framleisland var ikke kommet opp i det som man atler. Det var 8000 liter framleider her. Og 120 kubikk av græs var det av et fink i Syradal. Så skulle mjølkavinnan varvetes til Syradal, så kravde snakka av vorl til oss. Det måtte mera bøver og mera græs. Og helst en større framleisla, men det var ikke nevnt.
0: Den parten som har vi tatt økja om lente, hvordan kom det til det?
1: Ta i Gjerrarøye samtidig at sette meg her. Ta i hese tingene oppi og venta, hvordan i etter fjåse skal køyre framover. Og det kjørste ikke bort det at man kan alltid være bæklokker, men vi må jo noen eier. Så alltid til å være en feiler, da man bygger en fjås i Syradal, at man bygger da til sunnere festen, til alt er ikke lønn, la til den årere fest. Og selv sagt, man mjøkker vi noe litt her som du får nok til fortorven, annars gjør vi noen meninger fremleier som mjølken. Hvis du skal innflytte for, så kan du akkurat sammen innflytte mjølken. Men jeg gjør det samtidig så til at eller att det blev vänt vi funtar på det här om man skulle bara nyläggja om jag kan vinna i Syradalle eller hon skulle varva ett att det var så sämre om att det var enaste aktiv i bygdene så nyerstånden blev han att jag kan vinna ska fortsätta här och jag och jag ska hjälpa mig i alla matar via få talenter som krävs. Og tannparsteren, nu sier jeg at det var stortlet og ølige glede for det, men akkurat tannparsteren ikke så glede for det. Det ble nok så kjeld vi er sånn her rattar seg om lente og så, som er alltid vært ølige kjeld, og som gjør at jeg er sånn tapt til 20. senest. Men så får vi nyan og hemmaren av velta, og til det første. Til neste hendte sånn, tøyingen gjør det en kraut, for hver jeg fyrer skulle gjøre en investering, så kraut gjør det til at jeg skulle få en kikk på at kvotene kommer her fra 8000 opp i 125.000 liter. Og gjør det en kraut til at lente fylte vi. Jeg sagte om at gjør noen små oppbyggingar. Det var gjort at tredje av tog at lente fikk steisene, men det enda er så vi har man tapt det til. Et av første store som hendte, det var at mjøkakvotene ble omsettelige. Det var noe så leis at kvotekipene var gjort på at han måtte han, at for eksempel heier du 120 tons, så kunne du framleie at hei innenfor i holdt år, og så unga mjøk leverer holdt resten av åren. Men så var reglegjeren brått, det at det var som bønder som gjør det til at det hadde store framleisle om hest og vetere, og luttla framleisle om var, og så slett ung om sommer. Det er korte kuttner ut av beite om sommer, og så hadde de unga mjøk da. Og det er bare ikke til, hvis det blir flere som gjør det på tamme, det er bare slett ikke til vi mjøkavirsen. Ja, mjøkavirsen måtte ha disse litrene hver måned. Så det ble gjort, reglegjeren ble brått så leis fra til jeg har en årskvote. Så ble hun delt opp i, når vi det er hun delt opp i 13 togjørskar, men sier du for eksempel 120.000 liter, så skulle du levere disse 20.000 liter hver måned. Og det gjør det så til at særlig at terminne framleier hadde troplegget vi i havene javna framleist. Så det var vi kvart ankerla oma for kvoten og ankerla nian for. Og vi hadde en bøndaklubb her av Vestsjøen her, en sånn hona-klubb, vedreholdene hver vi satt i åkskvalt og diskutere i disse vidskift. Og vi gjør det jo på den måten at ta i en hei for løyte av mjölk, så lånte han køyr fra tog som hei for nekva av mjölk. Så lest flotte vi neid i middelnes fjås. Det var for løysende akkurat da, og godt for boapastar, men så kom vansaner. Vi fikk å, det kom en sjuka vid diaré. Det var beina vi vidt i hala det i öll fjås. Just när stjåralakken sier vi med at hatt det en en lortmat det gör att på att det är ju smittorna runt alla. Ja, och vi snackar så om det här och ger som bandaklubben och här sprätter så det första uppskottet om att göra kvoten omsättliga.

0: Takk fyrir fylgju og fugla fyrir og idea. Hesin turrin verur aftur í útvarpinum og tú kanst eisini lusta á heimasíðunum hjá Kringvarpinum, skriva kvf.fo /tt. Og turrin eisini sum poddur. Vi tør jo turrin hevur sum kunnut sjú á Facebook. Takk fyrir idea. Vi høyrast aftur um eina viku.
1: At av er St. John, vi tårer og Tore Mikkelsen leie til Rettos.

Og så det skreien til åkne kveld, vi til hva tøyende nå, og sende oss igjen baten utvarsper fra i morgen, og etter til å ha en sammen drott ur sommer, måtene. Og sjønvarsper sendt til baten

0: Na nu, klokkan 6 er og 200 dei og viko, så gjerne kommer ut at å sende inn kjent 3-2 og etter henne vekkere.
1: Tja, Froa! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråorange från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tja, Froa och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
2: Det har gått stilt det att manna kip i förska fiskeflottan och fejer underföringar välja fiskevinnarna som vinner vi.
3: Vi har några trollar som det stilt av manna och så har vi några lunchkip som har något snackar utlandningar ombord.
2: Da åtte jeg bare til å funne en av Lars og Gjørsten av Nutsja Brygg ut i Ritoskår i Sandvøk, heldig løyeren og i Visse Sorøy.
4: Det er flere involverer i parster som kunne tyde i stafettene og funne en Lars.
2: Og vi tar av BSF om en skrivlig fragrøying om olje var vant av mye fire folk og hver i øvne var ui henne. Det sier formøren i Maskimostrafelen. Vi øya at gjøre alt vi kunne for å få føringer ombord av skipene. Det sier Jan Høygård, formøvlig fiskmannafellene, etter at det i nekv år har vært en avbjøving å få manning til føringsk fiskeskip.
3: Det er ganske godt som å sønne for folk, med en ærestene høyde av to bolt. Vi har noen troller som det stilte av manna. Og så har vi noen lønnskip som hava nokk snakkar utlendingar ombord.
5: Det sier Jan Høygård, formøver i førja fiskemannafela. Føreske fiskeskipene hava i nekvar haft trubult via få manning. En av årsøknån at å få ung velja fiskevinnerna som vinner vi. Sambart Jan Høygård hevde det haft flere kjeljer avleggingar.
3: Ung du slipper kjipen slik ut, altså, til skulle jeg stå, og til det gjerne ikke, og det koster øyne penger. Så mye vi nå har, og mye vi vet, og det är sånt här med att det är klart att vita att läcka samfällar. Och allt nåt.
5: Och idén var en norrländsk gråstövna hilden och i silo och i havn om framtiden och i fiskevinnene. Ett av huvudsövnen hon var hur man får unga att välja fiskevinnene som vinner vi. Skulle flera unga in i vinnene är nöjt att varspa mera ljus att här möjligheter som fiskevinnene hever att bjåa. Det sier Leif Harald Hansen som daglig arbeider ved rekruttering til fiskevinnene i Norge, og som i det helt framløver av rastøvnene.
6: Jeg tror det rett og slett dreier seg om å klare å synliggjøre muligheten, vise muligheten. Hvis man virkelig vil at man skal ha unge som er rekruttert inn, så må man vise dem muligheten og fortelle de gode historiene, som da også viser at det skjer.
5: Og til just omtalen som er ved stor antydning 4, at ung velger fiskevinnene fra, helter Jan Høygård.
3: Det er nok så negativ omtale av fiskevinnene, og ofte har man holdt å finne seg at tøyene som færre av kjekven. Og jeg kan tenke et døme nå at en dronker jeg tykker, han var færre av å sette kokkeløyene og hei, hei strust og strevas at nå skulle at hun hei så råd at kjepa seg en bil. Og han ble jo omtalt og ulike negativt. Og til så er det kjelige søver, altså folk som virkelig lette alt og synes arbeid ble omtalt og negativt han hatt, og tjener styrke folk bortstå fra vinden. Så vi døg at omtalt dette her positivt, for jeg kunne sette folk ved i vinden.
5: Og i Norge har de seneste årene ikke haft samme avgjøringer via manna fiskeskipene. En av årsøkene at det her i skipet en utbygging i fiskeskapet og veie, som er størst avgående til ungen er størvast innan fiskeveie.
6: I Trøndelag, hvor jeg kommer fra, så prøver vi også å tydeliggjøre hvilken mulighet er det du har innenfor fiskeri, og begge de to videregående skoler som vi har som tilbyr undervisning i fiske og fangst har stor søkning og rekrutterer da unge både som mannskap i den større kystfiskeflåten og i havfiskeflåten våres, men samtidig så finner vi jo også unge som ønsker å starte som mannskap ombord i den minste kystfiskeflåten som fisker langs kysten i Trøndelag.
5: Spurningen så om en lyknande utbyggving kunne være en vever av ferie i fyrjon for å dreie flere av fiskevinnene.
3: Det er du ikke sier løtene, så vi tar en utbyggving også for å dekke til farmaskip. Og her fyller lønnen, eller her sender lønnen ikke mat vi ser utbyggving, så av en eller annen hatt må det er også suttjast hvis det skal være. Men det er man ikke hos atter, og vi tar jo at vi tar jo helt alle mulige åpner og gjør det som vi kunne for å få forhåndgående på kjipen.
2: Det er søtt og Jan Høygaard, formøver i Fiskmannafellanen, og norsk Leif Harald Hansen. Det var Heine Johansen som legger innslag til rettes. En gammel seierbrygg ved Sandvøk hever søgnast og tøyene drie negg ferafall til søen. Bryggven ut i Ritoskår var opprunnelig bygd til seierhalt, og tøy hever heia øyeren skått i opp, er ferafallene åttia bygd enn nødja og tryggere brygg ut i Ritoskår. Det helter Magnus Paule Vest, leier i visse soerøy, ved et godt husgått, og tøy at det er veldig rørlet av funnet en av løsjen.
7: Bryggven ute i Rytoskår i Sandvøk vårjast det som nekk fyrre folk vilja uppleva. Men bryggven var opprunnelige bygd til seiehalt, ikkje til fyrre folk, og ønsken gautkjent heiagøtta i økjennom. Men det nekk folk som løyta seg handa veien, sier Magnus Paule Vest, løyere i Visit Surøy.
4: Og vi har forklaringar fra folk i Sandvøk som sier løns til at det store parkeringsplasset som vi säger rättna som gänger ligger här tätt vid är ofta det fusk av bilarna så att säga att hea men inte släppa sitta sin bilar. Så det ger jag avbindningar om det och det nämna att det är flera vikna bussar som köra handa vägen.
7: Gamla Seyabrekven honkur 80 meter uppgiver Brattland någon och flera av oss då att ökir inte görs till flera folk. Korsten vil stegi negt dalt av sosial og milon og enda av fyrravinu vajtaron. Tau ikkje av visit Surøy, visar Magnus Paule Vest om.
4: Sjálfur marknaden bruker ikkje brunna, og det er alltid ein simpli årsøk eisne at hon er stjörd til at flere hundre eller tusen fyrrafoksle fyrre i rom her, som flere år eisne. Hon er stjörd til nettopp å få seg frakten atter fram, og så er eisne, som tisdu, jeg hadde beinast, farligt öde men det är kanske farligare än ärstan i förr men här är ju några såna tycktar några tycktar utgör i omgångarna i sin skulde när det händer.
7: Jakob Vestergaard, landstorsmauer, säger vikskift någon att flera folk inte har att göra i öch någon till ången gautkänt hegöta är här. Men till lättare sagt än görst hade lojärn i Visit Surøy.
4: Det löser inte problem med att säga att det inte är lov eller man borde inte. Det är blivit ett av dem som folk vill släppa till och folk färre här till. Så hvis man attlar att stönja det eller inte vill ha folk så må man göra åker som hemma folk ska släppa här till.
7: Hej och gärna stannan, Bar Willemsen, har skått upp. Är färre av den att jag byggt en nutja och tryggar brygg ut i Rytoskår. Och det är helt lejaren och i Visit Surøy vill ett gott husgott, men...
4: Spurningar som kvar är fyra vinnan som ska bytja nästa. Till så att det är att flera involverade parter som kunde tidigt stafettna och funnit en last till att göra viktiga. Det är bara snart som bara om kommuner eller kommuner samstörv. Det kunde vara festade samman vid kommunerna och det kunde vara fyra vinn aktörer som kunde tidigt stid samman. Först och främst, för vi trycker fötchingar med så borde det vara till att finna alls en stol till att lukna det och att det man har just är det götter och trappor här stor från grunden är kommit till vi att så att säga sig projektet går till. Så det hade inte ohuxande och inte bytt som det är. Att det är denna är ju sån likadant att jag får lyckna trycka.
7: Och kvart halta tid och i vissa sora är det att öka tid gärna vilja kontrovera brukt mera och kanske mera tryckt och sånt.
4: Ja, det är stort och svärt.
2: Og det sier Magnus Paule Vest, leier og i Visse Surøy. Sigurd Jón Einarsson leier innslag til rettes. Vi har bygget seg om en skrivelig frakrøying, om olja var vantet mye for folk, og hver evne var i henne. Det sier Arnfinn Beck, formøver i Maskimasrafellene.
8: Ongen fundur hef verið mellin sev og maskinmeistarafela í dag, her parstanir skuldu vitjera ta skittnu tungalina som sev fekka verstja sundi í sústu viku. Maskinmeistarnir kleja og at oljan lukta í illa og kundu verið halsuskeili og maskinmeistarafela í vilja hafa sev að taka annars sinn og bak. Om vikuskiftet sier Arnfinn Beck formar i maskinmeistarafelanon at han vildi hafa en fund vi sev månadegin her han vildi vitjera måle. Nu sier han at maskinmeistarafelaget heldur vil hafa en skrivliga frakraing og til felaget sendt bo om til sev sattnaparsten ui dem. Til tuttningar mykje at sev lærer av feilnon til hette tri og fer at hendur. Starfalsni av sundsverstun skulle òsne få grøy bo om kvært at det vær fyrir olja, sier Arnfinn Beck. Enn ågrøyt når sevfæren og nødja sending av tungolje til fyrja, og tog jo nøyut til sev at kjeipa gassolje fra oljevøyderen i fyrjon for å trytja at alt fyrjar fær nøy mykje av elårsko. Det sier Håkon Djuru stjåri og sev. Om vikeskiftet kår du nekk fyrir oljebilar til sundsverstje for å sev kom de oppfytla vøydingar tryktina. Sødnabarsen i dag 33% av streimframlåsning i fyrjon oljeårska. Det sender høymasynet til sev. Gassolja vel dyrare enn tungolja, og du kostar hetta sev nekvar pengar. Jeg vet ikke enn hvordan nekv hetta for å koste okkon, til velsmiddelen om vind, regn og når vi får nastu lasten av tungolja til fyrja. Du kan jo ikke si om det nu, sier Håkon Djurus. Til tåk røyt at hetta for helst å koste sev fløyre millioner kroner i eika utrørslån.
2: Og det var Frans Jensen som grøtte fra. Og i minste leie 32 folk har lett det liv og gjennom Gjerskjolta utfyr i øynene min Dano av Filipsøtjennom, utmøttet midtenått og kjørskvalitet akkurat av tøy, og mer enn 20 folk ikke at du gjør det kommet. Mer enn 100 folk øynene løste. Skjolten målte 6,8 av Rysterstien. Min Dano næststørste øynene av Filipsøtjennom, ber jo i vutt og falskattelle, bygget omløyt 26 millioner folk. Og privat og videoopptøkken suttet spikninger ræpa og skrielåp har vært sommerstene. Vindeløkene har flott akkurat som 20.000 folk borster ur økken i samband med Gjerskjoltan. Etter Kjoltan var avværet om fjøvalter av Filisøkken i Indonesia, Japan og Australia, men ikke er fratt noen større skjer av fjøvalten. Og vi tar hese togjentene fra Breska kringkvarten om BBC. Nu vera attur fløyre nødje bilar skrasetter i fyrjon, samanborre vi samme tøyarsko i fjør. Fyrst og fem mannar i år nødjondro fyra nødje akfur skrasett, det 35 fløyre enn samanborre vi januar, samanborre vi tøyarsko i januar, mai i 2025. Ta var tæli 800 og nødje trus, og hessner vokseren 4%. Fyrst og trutja mannarnar i Arnon var annars færre nødje akfur skrasett, men nu vennkommen nøy. Akstavan hever æsne haktølene fyrir brukte akfur og gir innflott fyrst og fem mannarnar i år. 133 akfur innflott hetta tøyarskoje, og i år samanborre vi 131 samme tøyarskoje i fjør. Det vil si at bare 2 fløyre, og hessen hervaksren 1,5%. Det hever løyka harst av og i mi estre, så gjennom fyrre dagen, ta en skivelslig av åpnakvulten mellom Israel og Iran fikk et olvarsomt skått for Rebekven. Først hevnte Iran og et israels avlopp av Hezbollah i Libanon ved å leipa av mal i Israel, som skjedde at vi måtte ved å leipa av mal i Iran. Det hever finnes begge iraner og israels folk av øktast at krutje for å tekke seg oppater vi fotere med igjen. Og ikke minne, tog med oss strøyende osøkner i råkommene fra strøyende personen og nå 17-personen. Amerikanske forsetten Donald Trump skriver i Asunens sosiale mile Social Truth at begge Israel og Iran yngste våpna kvult, men 17-personen sier Benjamin Netanyahu fortsetter fra her i Israel at krutje med Iran og til Irans stole Hezbollah ikke var livet. Og sender 17. på oss og begge israelsk og iransk skjøttene om på fra, er krutje tørre med noen vestekke. Lange er en utsaktene er at Trump fortsetter og Netanyahu heier Iran på fra, et avlåpende av Israel stekke av, men det var tredje av at Israel østens stekke av avlåpende i Libanon. Men da Netanyahu 17-parten sier at et våpne kulte vi Iran var oppe til tiden, sier han ikke om å stekke av avlåpende i Libanon. tog Valdar enn øvelse om hvert våkna kvulten for at halte. Og hese togene har vi fra Danske Kringverfen om det Og vi hesson vi kommet til vekkere. Det vi lytet låt sånn, minne i 5 sekunder. Sma etter halskutja, vi selvklotten og overhøver torst. I støven kanskje mjørske. Og i kveld skutja og torst, og i natt akkurat ærlig i støven. Og i morgen lytet låt av landsningen, minne i 5 sekunder. Skutja og akkurat ærlig i støven. Hiten verer nødt til 13 sti. Vi tava og tøyenten og kvalt med Anna Horst etter gonger stilte av manna kipene i føreska fiskeflottan og feir unge føringar velja fiskevinna som vinner vi. Det sier Jan Høygaard for meg i fiskemannafellan. Og i Norra hava det kipa en utbyggving i fiskeskapet og vøyo som hever styrst av hoan tja ungon for å starvas innan fiskevøyo, sier Leif Harald Hansen som daglig arbeid vi å få starvsfolk til fiskevinna i Norra. Da åtte jeg både til å funne en av løsken og gjørst en av nødja brygg ut i Riteskår i Sandvøk, sier Magnus Paule Vest, løyere og i Visse Sorøy. Og vi tar av BSF om en skrivelige frakrøying om oljan hver vantar mye for folk og hver evne var ugjene. Det sier Arnfinn Beck, formøver i Maskinmarskjærfellene. Redaktører og kvalitet Frans Jensen, teknikere Bjørn Hense Beck og i utvarsålene var det Inga Fesselsen.
9: Og vi skulle se fra Andaton, Magnina Vuk, Uikval Vuk, Andesta Landsjøgrøsnon, Sunnedein, kjende juni, 45 år gammel. Gjæreferren var løsettende. Johanna Andreasen, født Voldes, ur Klagsvuk, Atta og Trøtlandese, Andes satte juni av Klagsvukarsjøgrøse, 95 år gammel. Kistan kommer i Kristianskirkena, tyskvelde, 19. juni klokken 18. Gjæra fyrren verur mygedein 12. juni klokkan 13. Tei i vilja minnast Johanno kunne leda KFOM og K i Klagsvík eina peninga gavu konta i Norge Sperkassa. Ingegir Ekholm Volsgård, født Ekholm Jakobsen, atta ur Torsan, bosidendi ui Østerhorup, andaist ui heimenon leirdein 7. juni, furs Aragomol. Korset ingen verur ui Stidlund. Og Ottmar Fere i Torshavn, Tannlakne i Kvalvøk, andeist i Heimenon, sunnedeien 20. juni, 23 år gammel. Gjæraferen verre løssettende. Og Gjærafer, kistan vi anfru i Nygård Hedlesfoss, kommer i Eies Kyrstjø, tyskvelde klokken 18. Gjæraferen verre mygedeien klokken 14. Tei i vilja minnast anfru, kunne leta gjøre vinterfellanon en av penningagavo av konta i Bedre Banka. Og så har vi et ene kunnskjer. Vi er heimeldt i løgtingslov nummer 102-trush fra 3. desember 2019, grein 0-trush. Og sitte fiskevei etter lite bra fanges veieban for et trål, og ene lei i landring ur fugletene. 1-2-trush 0-30 norrer, 0-5-1-trush vester. 2-2-trush 36 norrer, 0-5-1-trush vester. 3-2-trush 22 norrer, 0520 vester. 4-2-trush 33 norrer, 0520 vester. Og 5-2-trush 93 norrer, 0510 vester. Veiebanen galdende fra IDEA hin 8. juni 2026 klokken 23 til 7. juli 2026 klokken 23, fiskevei etter lite. Og nå får jeg sende opp at nyhetsbrevet fra i morgen.
10: Vi sender nå 12. parste bøkene på Tfenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt natt.

0: Løgmauer spyr. Hever nekar, jeg tykkun løgratumannun, nega sia om hetta male?
1: Ein av løgratumannunun reises i ord.
0: Vi halte, jeg patler utgjør sånn en glavbrot, at han eier var dømt til deg.
1: Nu purasta kvist inne, tui hetta olvarsamt. Løgratumannun og ekvelig åsamter, tui alltid einan reiser en annan løgratumauer sig opp og sier...
0: Jeg har vært her å si at jeg har vært her lengt ut i at døde meg mann for morgen, og jeg har ikke som helst prekker.
1: En trilag rett og med vår skumte ser jeg reise seg.
2: Jeg har vært her å si at sikker jeg hun er på at jeg har rått og krott nå til å hevne seg.
1: Futen er nå rått navr om ta bøttlet og anledde. Han vender seg mot falskjen og sier hatt og gjerne.
0: Pat, jeg var nødt til å ha skuldsetter for flere elgjører. Han er vært Ståle seg og melk. Han har brukt gant og gant av skrift. Han har gjort en avsøkere patient på veien. Han er mistankt for at jeg var drivet papas høyen ved rått og krute. Han har brått seg ut av fangselen og trutt av ferie. Og nå spiller jeg til Patel Johannes og sånn. Stjal to baden som tur av joi.
1: Svære Poddl.
0: Hva gav til tobaten?
2: Jeg har vi alltid klare å finne mer bat da jeg har haft bruk for baten.
1: Svære Poddl.
0: Hva har vi langt her baten mellom?
1: Helte foten fram. Poddl tyr. Han fer ungant og jeg slætra om sin hjelparmann og heraldsund.
2: Ungen hever langt med baten,
1: sier han så.
0: Ta vil altså si at du takst baten, minst til. Du fast linar ut dom om du sier okkon sannleika.
2: Ja, jeg har tid til baten her altså.
0: Tid!
1: Råpa fylten. Så pekar han og Rasmus i Haraldsundet som sitter og attast av bontju i tingstoven.
0: Kan Rasmus i Haraldsundet komma fram her av vittna?
1: Spyr foten. Rasmus reiser sig og kommer fram. Han er en kjempe av vøkstre og må ansa etter ikkje slå høtt i lovsbjolka.
0: Rasmus, heve Poddl ståle baten fratar.
3: Oj, nå kvör som vil kan få sig bat och i Haraldsundet. Jag stånds ju omkant i nästa kammer.
0: Du, vi gånger alltså att du lånte paddlebaten.
3: Jag fick inte åtta som helst.
1: Följtje, vi tingstående motla sig här man. Men lagt mig av och ringde vid klockan och bier folk om att vara still. Foten spyr.
0: Si mer, passa til at du og Poddl skriver sammen vikanta skrift.
1: Rasmus smilest.
3: Ganta skrift er ikke til, herra fjote. Ta måtte til hun vite. Poddl og jeg skriver sammen og avføres kun male. Ta er alt.
0: Ongen dora skriver avføres kun. Den skriften er ikke til. Og tog måtte være kantor,
1: sier foten.
0: Reis det, Poddl Johannes og sånn,
1: sier han sujam i Poddl.
0: Du erst akartur firkant. Du hever ganta folk sjuk, og annor hever du ganta frusk. Du hever ganta en kikf, så hun døy. Og du hever ganta en kon, så at hun hei livet hakker flere dier. Vast du?
1: Hällde foten fram.
0: Vast du? Kvart är djär av giganta kallar och häxor och i utlåndon? Ha?
2: Är faktiskt inte giganta här av foten,
1: säger Poddl. Han hickar ut i betingstovarna och långre. Ut gögnar vinter. Utsynne är så väckor. Skäggveren glitrar som silver i solen. Han ser helt ut av båren. Det ikke et kjip som kommer siklande her ute? Jo, at det et størst seklkjip.
0: Lusta tu iver høver etter hva det spyrir til om?
1: Spyrir Fjote. Jo, jeg lurte, herra Fjote.
0: Ui, jeg har glemt dem!
1: Råpa Fjote reier i anleten.
0: Ui, jeg har glemt dem! Brenna deg hekser og kan da kallar apål!
1: Et soff fer gjøkken tingstovene og en kona svimar. Podl merker beinene ristast under seg. Han har sittet langt av røyskansan og i nødjo maner. Han har ikke finnet røs i alle hese tøyene og hever alls ikke der som og kreftene som fyr. Fjoten heldte fram.
0: Du vet, eisere og kardu fett stjæla kjøt ur flere kjøtlen og fyrir at hava stjålet mjölk fra neitakonen og sagt at du skulle neitakattar.
1: Ja, jeg har stålet kjøt og mjölk av nei. Jeg har enda stålet mot egna kjøt fyrir at iveliv.
0: Søyan!
1: Sier Fjoten.
0: Søyan! Jeg har du båtet til jødefangslen og ikke minne en trudja affære. Tøy, kanst du vanta jeg vil ha sendt nyr av Bremerholm at arbeid og i nødjum resten av løyven.
1: Atur høyrast soff fra Asgåren. Rattarfonderen er av, og Podl verer atur stongter inni ut i stinkande fengarommen. Om nekra det er fettlat er dom i brann. Han er motleiser og føler seg så tåman i høtten. Nå stender han og hikker ut av kjekk ved jøkken han løytler uten. Alle er til fjøret til kanonen er utenfyrer og pussavar og rensavar. Der standa klarar av verja fyrja land mot kjørenar. Og av skansanon arbeider nekve soldater. Her er et krudtårn, en løgne gongt, et vaktarhus og flere baratjer innanfyr Vatgæren. Det var Magnus Heinason, pape Rasmus og Heraldsund som bygde henda sterska skansan. Masaner sidde og plia av Vatgæren og hikk, her kjemur ein fullrikare, ein skommart norrjögnasjafjör. Hatt er et handelskip.